tomu čoveka uštenja pomavla do stratu svoju nečijem novinuvati i ne pravilnjenja o toto pomavlat. I s tim se Bogu o všetkim ošvićam, že im mu nič novinuvati, ani ne znam kto by bil vinuvati. Židujte o zatratu Hryca Walečka z Venecji. Dalszego kinča, zasudzenia –